nea koko husu. Nai fofila hauni mundu, awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya, perguntas bara komesa mosu. Anjuda guarda mai hafanu, hauni livro sudeo kotu.